sika wo ho na se wo yare a obey den wo ye ni je se ejuma aba na se wo yade a obey den wo tumi ayo

na ebe wie no won sampa enne wa ye nshira na and ewie na mene no etwetwe nkomo na me bisa ne se papa time no ye wo 8 hour ko si 11 wo ho na aden na wo mpe no si da bi eba no sunsun adwuma ye.